0: 他们是城市中心的留白，记录时代、见证历史。他们风格迥异，却都未汇聚于容纳而生，承载国家的庄严，也包容市井的烟火，凝结文明的记忆和人的相遇。筑梦天下，星期日下午1:30，凤凰卫视资讯台。线总是围绕在我们的身边。
1: 牵连每一根神经，
2: 这就是瓦格纳的车队为他送行举行送殡仪式，
3: 是要知道矛盾扩大矛盾，整个空气中的味道非常之重的。让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，星期一至五，凤凰卫视中文台。
4: 放眼全球局势，波谲云诡。
5: 与见识谋全局，深入盘点，
6: 立足政治经济学逻辑，明晰实践，
7: 理性思考，梳理发展脉络，
8: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋。
9: 我石其平与您一起观世界，平天下。
10: 育才集气，时评天下，星期六凤凰卫视中文台。
11: 时局瞬息万变，观点永在交锋。深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野。洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。
12: 回到总编辑时间，我是吕宁思。菲律宾总统马克思26日起对日本展开正式访问，日菲两国预计就强化安保合作深入交换意见。日本专家分析，菲方意在通过多边合作制衡牵制中国。
13: 菲律宾总统马克思自周二起访问日本，日本专家认为，在特朗普政权下，菲律宾对单一依赖美国感到不安。
14: 希望通过强化多边合作来制衡中国，但日本民众对推进日菲军事合作所需承担的责任，并没有明确认识。
15: 特朗普政権の下でアメリカだけにちょっと頼るのはちょっと頼りないということで、やはり、より多国間の連携を強化して、特に、特にですね、南シナ海における、中国との、ね、領土問題、ここで中国に少し牽制を強化したいという目的が一つあると思います。今回フィリピンとのこの軍事協力を進めるってことに対して、一般の日本人が十分な覚悟があるのかっていうのは、結構不透明ですね。もし、南シナ海で偶発的な何かがあったときに、日本の方のコミットメントが求められるわけですね。そこまで日本の人々は覚悟して今回のフィリピンとの軍事強化の点を、が行われていることを理解しているのかっていうところも、また別の不安要因であるかなというふうに。